akunya na Allah da su sambo arantar tiwani ne golle kedi amangari Allah ka huta tara tagandin de nya sambo metroni na gatoi I'm gonna go to

Baba Hibba. Chico. Ani dabar ni Allah da sam. Kenga hidar. Itu koma teki baba bane. Lenkanya na katoya. Allah ni bananya itambu.

Fatima Baba. Ankanta Allah na mani yasa. Sambu daga da mo ke ali. Yeah.